0: Moses.
1: Ja, det kan vel heller se i kapittel 5 da. De møter opp etterpå og venter på Moses, og så sier de til han, «Je, Herren vil jeg heimsøke dyk og dømme dyk, for det har vekt uvilje mot oss, jo farao og tjeneren hans. Det har gjevet de sverd i hand til å drepe oss med.» Så nå vender de seg imot Moses og sier, «Jeg skulle ikke komme og forstyrre. Det var bedre vi fikk være i fred.» Sånn begynner de å tenke. «Jeg har møst mot det. Det blir bedre vanskeligere, det nytter ikke.» Og Moses, han står ikke så sterkt han, eller? Da vender Moses seg atter mot Herren og sa, «Herre, hvorfor har du fare så ille mot dette folket? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stunden jeg gikk inn til fare og tale i ditt navn, har han gjort vondt mot dette folket, og du har ikke hjelpt folket ditt.» Så du ser Moses også, han var ikke høy i hatten, og held på å møsse mot det han også. Men det en forskjell mellom Moses og folket. Begge i nød, men Moses vet hvor han skal gå med nøden. Det en stor forskjell. Tro har da med seg at den må til Gud. Den må til Jesus. Og da gjør Moses den eneste rette plassen. Nå ser det så alldeles vanskelig ut. Hvor skal jeg gå? Jo, han springer til Gud. Og så utøser han nøden for han. Og så spør han jo deg, hvorfor, hvorfor? Men det svarer ikke Gud på, men han gir han et svar. Og så er det Gud sier til Moses at han vil la egypterne få kjenne hvem de har med å gjøre. Og så begynner disse landeplagene, som vi vet. Det første tegnet Moses gjør, det er jo at han øser, han hiver staven sin fram for farao. Men da gjør jo disse herre mennene, han har noen svartinger, skulle jeg til å si, nå mener jeg ikke i hudfarge, men jeg mener på feil sida. Og slik er det jo, når den sanne forkynnelsen kommer, så er det noen som forkynner ansleis og svekker. Det er noe av de verste tingene som et menneske har med å gjøre. Når det kommer noen og Gud skal bruke at de kaller dem til himmelriket, så er det noen som forkynner motsatt. Falske profeter. Så ødelige vitnesbyrde og får folket til å bli i sine synder og til å ikke omvende seg. Og disse trollmennene eller kunstnerne som han har hos seg, de prøver jo å etterligne Guds ting for å få farao til ikke høre. Det er å legge merke til. Jeg måtte ta og skrive opp disse landeplagene, så skal jeg si lite grann om det. Men så begynner altså Gud å slå Egypt. Og det var en ting som egypterne var veldig trygge på og stolte av, og så i grunn gjorde mye til sivilisasjonen i hele Egypt, det var Nilen. Så det første slaget Gud slår, det rammer Nilen. Nilen er ikke til å stole på. Og så gir han vattnet til blod. Ikke bare Nilen, men alt vattnet blir til blod, og da vet du det er krisa med en gang. Når vattnet ikke kan brukes, og livet i Nilen dør, da er egypterne ille ute. Hva er det Gud gjør med det? Han tekker støttene som Egypt har bygd sitt liv på, så ikke er holdbare til sist. Kan ikke bygge på det som er på jord, ser du? Ikke engang Nilen. Og Nilen var nærmest tilbedt som guddom, så de gikk ned og offret til Nilen. For det var jo Nilen som holdt liv i oss. Nei! Nilen holdt ikke liv i de. Ikke et hakk lenger enn Gud tillåter det. Og så skal de lære, ikke Nilen, men himmelens Gud. Og derfor farao det første punktet på kinne Herren, det er han som har alle ting i si hånd. Han du må bøye deg for, farao. Jeg gjør nok inntrykk, og farao merker nok Guds kall. Her er det noe som er større enn meg. Men så kommer altså disse karene og prøver å etterligne, og med kunstnerne sine så gjorde de lignende ting. Og så får farao frimodighet til å begynne å gjøre seg hard. Og nå kommer det første gang farao forherder hjertet sitt. Her begynner det så fører farao under dommen för evig. I staden för att låta sig ydmyka, så ger han sig har. Första gången står det uttrycket farao förhärda sitt hjärta. När farao märker att Gud vill böja han och överbevisa han, så ger han motstånd mot sanningen och ger hjärta sitt hart. Jag tänker alltså en klippe så, och så har det någon som är så förtärande stade, och de vill bara stå, inte böja sig så jag får till att hålla dig. Det är så kave med dig alltså, så har tänkt, sån må det vara med människorna. Istället för att de böjer sig när Gud gör arbete för dig, för att ydmyka dig, för att få dig frälst och berga, så ger de motstånd när Gud uppenbarar sannheten. Och här börjar farao, han förhärdar sitt hjärta. Hur ska det plagen är? Jag måste leta dig upp så effekt i räckefölja. Den andra plago, där var frosken. Kom massa frosk. Det vrimlade in i soverum och överallt. Vänke fick en frosk upp i en balja på verandan. Och det var visst mer än något för olikt det inte. Och så fick han väck därifrån. Men det var inte något käckt. Jag ser formiga då fått det in i bakarovn och i säng. Och så hade det blivit liv i huset vårt. Det ska jag lova. Något så grafse där kan du tänka. Men du körde för dig. Det vrimlade frosk. Och farao skönna, detta sker ju på Moses sitt ord. Han sa det på förhand. Är det tillfällighet? Ja, det kan ju ske mycket rart på jorden. Är det tillfällighet? Och Gud arbetar med farao. Här är himmelens Gud på färde till dig. Skönna du, kan du vara med och göra? Och så kommer dessa kunstnärerna och prövar att efterligna. Och så ger de något så sväcka intrycket. Och så när då froskarna blir väck igen,

de musklerne, pleier med seg, som du trener, de blir etter hvert ganske sterke. Og det er farlig å trene seg i motstand mot Gud, gjøre seg hard. Pass på så du ikke blir for hard. Neste var mygg. Det kom sånne mygger, så plagde de. Vi vet jo, for de plager, det kan være folk som ikke kan tenke seg å være ute når det begynner å bli mygg. Men det var mygg overalt. Og da kommer det i grenser, for nå klarer ikke lenger trollmennene til farao å gjøre lignende ting. Og de sier til farao, her er Guds finger. Det er en anerkjennelse av at det er makt som står over deg. Så nå, farao, kan du ikke skulle at det er bare kunst eller bare flaks? Men nå er det Gud som er ute. Hva gjør farao? Han gjør hjertet sitt hardt. Fortsett. Enda en gang, flugesvermene. Da fylte Egypteland med forferdelig med flugesvermer. Ja, det kan jo se det for dere. Igjen, farao ber om å bli fri plagen. Og når plagen er borte, farao forherder sitt hjerte. Gjorde hjertet sitt hardt. Så kommer pesten. Støve føler med seg en pest som går over, eller hvordan det var. Og her kommer enda en forskjell. Fra nå av begynner Gud å gjøre forskjell på sitt folk. Gosen, Israel slapp, de andre ble rammet. Når jeg nå heller frem med dette, så skal jeg tenke på en ting som parallell. De endetidsplagene som åpenbaringen og andre Guds ord skiljer, det har et forbild i det som skjer i Egypt. Noen av plagene det treffer overalt. Naturkatastrofe, vi lever ikke i en sånn plass, vi kan si, de troende blir aldri rammet av naturkatastrofe. Det kan de. Men det er noen av plagene som kommer mot slutten, som ikke treffer Guds sanne folk. Det ser vi blant annet i det 9. kapittel i Johannes åpenbaring, der det står om den gresshoppesvermen, og mange tenker det som en åndelig besettelse nedantifra, som gjør at folk blir for mørka i sine tanker, og begynner å trur løgno i stand for sannheten. Vi er midt oppi det i vårt folk, hadde jeg hatt tid til det, så skulle jeg lagt det litt mer ut av. Men vi er oppi det, der opp blir ned, og ned blir opp, når det gjelder hva som er rett levemåte. Det skjer. Ja, det er ikke fordi de tror det. De tror det. Og de mener de vonde menneskene som sier at de ikke kan leve sånn, ikke vil gå i paradene og pride og dette her, og være for at folk kan leve på alle måter de bare vil. Nei, det kan ikke vi være med på, for vi tror det er en Gud i himmelen som har bestemt hvordan menneskene skal leve. Og vi tror det er den eneste måten det er for menneskene å leve et sant og lukkelig menneskeliv. Det er å leve i samfunn med Gud etter hans gode vilje. Og jeg tenker sånne uttrykk som vi har i vår tid, de sier at kvinner må bestemme over sin egen kropp. Jeg nevnte aborten i går, ikke sant? Det er to løgner. Babyen i magen er ikke hennes egen kropp. Den er avhengig av hennes kropp. Det er sant. Men det er et nytt menneskeliv. Et eget menneskeliv som Gud har skapt. Så kvinner får lov å verne de første månedene på en helt spesiell måte. Så det er ei løgn. Det kjennes egen kropp. Det er et nytt menneske som hun har fått ansvar for. For det andre så er ikke kvinner sin, skal ikke hverken mann eller kvinne tenke, dette er min egen kropp. Nei, det er Guds. Det er Gud som har skapt oss, og det er han som eier oss. Og det er han som skal være herre over oss i livet. Og da får jeg lov å si, og hvor glad jeg er for at jeg skal få lov å være Jesus sin. Jeg eier ikke meg selv, men det er en annen som eier meg. Og det har han gjort i dobbelt forstand, fordi at han har skapt meg, og han har kjøpt meg med sitt blod. Og nå får jeg lov å si, vi lukker i liv og død.
det är att få höra Jesus till. Din och Jesus, din och värre är min lust och all min ära. Din i liv och din i död. Så låt oss inte snacka sån, min egen kropp kan göra vad jag vill. Nej, det kan du inte. Jo, du får en viss frihet. Men Gud ska dra dig till ansvar för det. Glöm det aldrig. Du skulle vara hans. Han har skapat dig och för de flesta har döpt dig. Och han har tegnat dig med det heliga korsmärket. Det vittnesbörd för att du ska vara hans. Så låt oss snutta och snacka på den måten att vi kan styra själv. Nej, det ska vi inte. Javäl, det har inte blivit ett skille under pesten. Och det blir ju ett mäktigt vittnesbörd i Israel. Herrens folk gick fri. Kajer farao, fortsatt ger han sig har. Fortsatt förhärdan sitt hjärta. Så kommer nästa plaga och det är dessa byllar. När han hiver upp sot så var det bylla över folket. Fele verkande bylla med materie eller vad de var inne i. Och du kan se hur det plagde folk i Egypt. Nu kan jag inte mala ut de enkelte plagorna sånt, men då ska det lägga till en märke på att uttrycksmåten förändrar sig. Nu står det inte längre farao förhärdar sitt hjärta, men nu skiftar uttrycket Herren gjorde farao har. Och nu börjar något djupt allvarligt. Den nästa plagen, där står om hagle. Det har ju sitt bilder nog, hur hagle kan vara runt om. Det är inte sånt som blir hagla på Västlandet. Där kommer några små hagl som ser ut så. Ja, det tåler du gott gå ut om det kommer sådana hagl. Men du vet, dessa stora klinkekulorna som kommer enkelt i platsen. När de släpper lös så slår det ju flatt allt omtrent. Och sånt kom det i haglebya. Då kommer uttryck efterpå när farao blir fredig från dig igen. Så står det, farao förhärdar sitt hjärta. Då är du tillbaka till det andra uttrycket. Men från plagorna då av är det utelockande brukt om Herren. Och detta ska lära oss något väldigt allvarligt. Guds kall är inte ett leketöj. När Gud lägger sannheten in på ett människa åpenbara sin sannhet för det, så har sannheten krav på hjärta. Då du vet är sant och rätt, det ska du böja dig för. Och du har ansvar för att böja dig för det. Och när Gud för exempel åpenbara för ett människa att det är Gud i himmelen, det är Bibelns Gud, säger Gud, så ska människa böja sig för det. Och när människa får åpenbart att du må bli ett Guds barn, så ska människa böja sig för det. Det är farligt att göra sig har. När människor fortsätter att göra sig har emot Guds kall och tale, så kommer dagen och Gud säger, väl, du brukar med mitt ord och min uppenbaring till förhärda dig. Du ska få det som du vill. Från nu av ska jag börja och göra hjärtat ditt har. Människor står då på gränsen mellan den frivillige förhärdelse och den tvungne förhärdelse. Den ene är något som människa ger i möte med Guds ord. Den andra är något som Gud ger som en dom. Och nu uttrycket mitt i växlar lite grann, så betyder att den övergången är inte i ett nu. I alla fall inte här med farao. Men att det ännu är den nådetid. Men nådetid är kort. Men när uttrycket till slut utelockande blir att Herren ger ett människa hart, då har människa gått över i gränsa och är kommit in i den tillstånd där inte längre kan omvända sig. Och där ska man frykta. Det är inte så att det nådetid åt ett människa nödvändigtvis vare så länge det lever. Och det är heller inte släk att det nådetid åt ett folk vare så länge folket finns. Nådetid åt ett människa vare så länge Gud kallar till omvändelse. Men när Gud förhärdar ett folk och ger det över till lögn, då är folket illa ute. Farao var illa ute. När Gud säger, från nu av ska jag fortsatt hålla dig uppe,
men ikke for å berge deg, for du er kommet under dommen, men for at du skal være et vitnesbyrd om min makt for alle de andre. Ja, jeg kan ikke gå, men det er noe som vi skal frykte i Guds ställ, at Gud kan ställa sånn med et menneske, og han kan ställa sånn med et folk. Vil de ikke ha sannheten? Vel, då lar jeg dere få løgnå. Sånn gikk det i grunn etter kvart med Israels folke på Jesu tid også. Plutselig begynner Jesus å tale til de i likninga, så de ikke uten videre kunne forstå hans tale. Og så spør disiplene, hvorfor taler du til de i lignelse? Og så viser han til forherdelsesdommen. Dere er det gitt å få se sannheten, de andre ikke. For den som ikke har, skal bli fråtatt ennå det som han har, står det etterpå. Nå siterer det i kort form. Altså, den som ikke har, betyr i den sammenhengen, den som ikke har bødd seg for Guds ord når han har lagt det inn på hjertet, i nåde for å omvende dem. Den som ikke har, han skal missa ennå det han har. Muligheten til å bøye seg for Guds ord. Han kommer inn i den forherdelse, så til slutt og i ytterste instans blir kalt spott imot Helligånden. Da det ikke lenger er mulig for et menneske å vende om. Og farao styrer inn, så han er det første forbildet, vi kan kanskje tenke på Esau også, i lignende, men i alle fall farao er det tydelige forbildet for et menneske som står imot Guds nåde og Guds åpenbaring, så lenge at Gud sier, fra nå av skal jeg gjøre det jeg har. Ved farao da. Ja, jeg skal ikke legge ut mer om det, det er et rystende alvor. Og det har i alle fall ført til, for min del, at jeg har måttet sukke og bedt til Gud. Kjære Gud, hva som hender skjer, så må du la meg få ha et åpent øre for ditt ord, og et villigt hjerte til å bøye meg. Si hva du vil, og tal hva du vil, men lukk ikke mitt øre for ditt ord. Ånd fra himlen kommer nåde. Ja. Rekkefølgen kommer da med grashoppene, og da står det igjen at Herren forherder, og så kommer den siste plagen før dommen, det er det store mørket. Det har vært talende å tenke på, det store mørket. Og da var det mørkt, så de ikke vet å finne ut eller inn, altså, så å si. Men det var en plass det var lys, der de hadde Guds ord og troen på Guds ord. Der var det lys. Og sånn kommer det til å bli mot slutten, at det blir mørkt. Nå disse plagene som treffer jord og rik etter hvert, folk vet ikke ut eller inn, så sier Guds ord til de troende, når disse ting tek til å hende, rett deg opp og løft hovet, det lir mot utløsningsdagen. Det er lys, ikke for alle, for noen går det mot natt, men for noen går det mot evig dag. Vi er ikke overgitt til mørket, men det står her alt sammen. Og Jesus har makten. Det er en plass med trygge. Det er lys midt i mørket. Ja vel, jeg får gå mot den siste, den tiende landeplage. Og det er jo et sterkt forbilde på dommens dag. Når Gud selv skal dra forbi og holde dom i Egypt. Forløpig er det bare et forbilde, det er ikke den endelige og ytterste dom, og derfor blir det gjort ved representasjon, den første fødde i hvert hus. Men alvorlig nok, for ingen hus i Egypt var trygge, i utgangspunktet. Det var et syndig folk, som hadde stelt seg sånn at de fortjente Guds vrede fra farao til den laveste. Og der bor Israel, og som allerede har fått et blink inn i, Israel var ikke et feilfritt folk, det var et syndig folk. Så de også. Hvor skal det gå når Gud skal dømme? Og så får vi et herligt bilde på den frelse. For det er noe som holder når Gud skal holde dom. Og det er ingenting av menneskene sitt påfunn. Men Gud har selv gitt redningen. Og det gjorde han i Egypt også. Gud ga selv noe sikkert, så alle som tok sin tilflukt til hans ord
og holdt seg til det han sa. De var trygge. Ikke et eneste drepende slag kunne ramme dem. Og så tegner Gud altså hele Gamle Testamentet, ser du skyggen av frelsen som Gud skulle tilveie brakt i tida. Skyggen av Jesus, ser du skyggen av Jesus. Jo, hva var redningen? De skulle få lov å ta et liv i staden for den som var under dommen. I staden for den gutten, sønnen, som var dødsdømt, skulle de få lov å ta et lam. Det skulle være et årsgammelt, lyteløst lam, og da lammet måtte dø i staden. Så da så er hemmeligheten at dommen ble flyttet ifra gutten over på lammet. Så lammet blir dømt til døden, så å si. Og så skulle de få lov til å gjemme seg bak denne død. Og det skulle være så tydelig at de skulle merke huset med blodet ifra lammet. Kan tro gutten og faren, det kommer de. Gutten har vært med sikkert og slaktet lammet. Far, det er fineste lammet vi har. Ja, gutten min, det er lytteløst. Dette tror jeg ikke det er feil på. Men tenk da. Og så ble det slaktet og blodet. Og så er gutten med. Far, hva var det Gud sammen skulle gjøre med det? Jo, du skulle sette merke på huset. For når Gud kommer forbi, så det er en ting han ser etter. Og ser han blodet, så er vi helt trygge. Det har Gud sagt. Og så kommer kvelden når de lukker døra, og de skulle ikke gå ut før morgenen. Og der sitter de. Og dette har mange prøvd å malte ut, og mange har gjort det mye bedre enn jeg kan, men jeg synes likevel det er så gripende å gjøre det. Og der sitter de og kjenner på at det er alvor i Egypt nå. For i natt kommer det til å skje. I natt er dommens dag. Nå og venter vi på dommens dag. Vi vet ikke når han kommer, men vi vet han kommer. Det er et tidsspørsmål. Så skal Gud gå forbi og holde dom. Og alt som ikke er bygd på den levende og sanne Gud, har kommet til falle. Hvor stort det er. Og så sitter vi. Der sitter de i Egypt. Og så kan du tro samtalen. Noen plass sång de lovsanger. Vet du hva de skulle gjøre forresten? Det har jeg snakket om ofte når vi skal ha nadver. Mens de sitter der inne, skulle de enda til få lov å ete det lammet. Så Gud ville så å si sette det, trøsten så inn i de at si at det er ditt lam. Det er du som er trygg. Du skal få lov å ete lammet. Det er jo bokstavlig talt det vi gjør i nadverden. Ikke sant? Da får vi ete her og ta til oss han som er død for oss. Hans legeme og blod. Så det er min Jesus. Det er mitt han gjorde. Og hvor jeg trenger det, for jeg har så vanskelig for å tro det mange ganger. Kan det være mitt? Ja, ta og et. Det er til deg. Så sitter jeg, kan du se en plass, og sitter jeg og synger lovsanger. Far, tenk at Gud vil redde oss. Ja, gutten min, la oss prise hans nåde. Og så synger de lovsanger. Da vet vi det gjorde, jeg skal ikke ta det. I et annet hus, så er stemningen annerledes. Der sitter gutten, kanskje tyngd med samvittighet, for han vet jo hvordan han har vært, og der vet vi jo oppgjørende at det var noe litt opp og ned etter det. Ikke alltid var vi så snille. Stundet var jeg ulydig mot mor, og stundet var jeg var litt verre å gjøre direkte imot far, da, men det kunne jo være noen tanker og forskjellige ting, og så kunne jeg tenke på, er jeg et Guds barn? Ja da, vi kjenner til det, og det er ikke slutt når du er blitt stor. Mange ganger, kan jeg virkelig være et Guds barn så stygg som jeg er? Hvor går det når Gud skal heller dem? Og så kunne gutten si til far, far, jeg er redd. Er du redd, gutten min? Hva er du redd for? Jo, når Gud kommer, så kommer han til å slå meg også. Ja, hvorfor tror du han kommer til å gjøre det? Ja, men du vet jo, far, hvor stygg jeg var. Du vet jo hva jeg gjorde. Ja, men gutten min, husker du lammet? Hva var det som skjedde med lammet? Da måtte dø. Og så, hva skulle vi gjøre med blodet? Jo, vi skulle merke huset. Ja, hva sa Gud?
Ikke et eneste drepende slag for deg, sier huset. Gud, sier du, er trygg. Kan du tenke, se der Guds lam. Hør nå. Ja, det er sant at du har stelt deg sånn at du også er under dommen. Det har du virkelig. Det er sant at du ikke er så ren som du skulle. Men har du glemt hva Gud har gjort til vår frelse? Han har funnet et lam. Og da var det ikke nok med et jordisk lam, og det var ikke nok med en engel, og det var ikke nok med et menneske. Men det var sin egen son ifra evighet som kom og ble lamme. Tok på seg kjøtt og blod, og ble vår bror. Og så legger Gud all verdens synd på Jesus. Se der Guds lam som ber på sitt legeme bort. For det ordet ber, det betyr både å bære og fjerne. Begge deler. Se der Guds lam som ber bort verdens synd. Og så går Jesus til Golgata og inn under dommen. Og så er det dommedag på Golgata. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med han. Ja, men jeg er redd. Glem ikke lammet. Gud ser etter en ting. Om du har tatt din tilflukt til den frelse han har ordnet. Det reneste. Er du under den frelse? Gud kan ikke glemme oppgjøret på Golgata. Han kan ikke glemme det. Og så kan du sitte der og vite. Jeg har ikke noe holdbart selv. Men Gud har gitt noe som holder i liv og død. Han har gitt sin enbårne son i døden for meg. Om stor er syndens onde flod, dog større lammets død og blod. Jeg er av hjerte glad. Velkommen dommedag, Jesus er min. For underlige frelser som Gud har ordnet, som tegner så fint i Egypt. Og så kommer det et skrik en dag, når alle støttene faller. Men da er det ett folk som er trygge. De som har søkt tilflukt i den ene frelsa som Gud har skippet for alle folkeslag, som har vært fullført på Golgata kors. Og den ene frelser, der finnes det ikke noe annet navn, men ett navn, ett navn. Ja, hva er det bak på Bibelen min? Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Har du lest i åpenbaringen at Gud setter et merke på de 144.000 før vredesdommene kommer? Det er et merke, ser du. Et merke. Jesu blod er djupeste sett merke, så Gud ser etter. Og nå er Jesus død for alle, og derfor er fristaden åpnet for alle, en plass du kan være trygg i liv og død. Og så går Guds nåde kalle utover jord. Kom til den fullbrakte frelse. Kom. Om du er den beste blant syndere, om du kjenner deg så svart som du er, her er redning for alle hos Jesus. Ja, det var dette jeg hadde lyst til å si i dag. Ja, over alle Egyptelands Gud, enest Herren er høg på den dagen. Ja, Herren og hans frelse. Der står. Og så blir den dag så blir skriken for folket, da blir gledesrop og utfrielse på Guds folk. Inn i herlighetsrike, uten ende. Kjære Herre Jesus, nå takker vi deg for ordet. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så ber jeg deg, Jesus, for min del. Stell du med meg så jeg får være i deg alle mine livsdager. Og når min siste time kommer, at jeg får dø i deg. Og da er døden en vinning. Vi priser deg, Jesus, for Golgata. Vi priser deg, for du var villig til å gå i vår stad og betale gjeld for oss. Du som visste alt om oss, du tok det alt sammen. Større velgjerning kunne du aldri gjøre, og så vil vi love å prise ditt navn. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min kong og min Gud, at det er lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret, den korsfestede min ære, og min salighet skal være. Amen.

en ny identitet, en ny position och en ny begynnelse. Vad denne går ut på är en spännande hemlighet i tråd med ordet från Herren i 1 Johannes 3:2. Mine kära, nu är vi Guds barn och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli ham like, för vi ska se ham som han är. Seieren är säkerhet för dem som bygger på frälsen i Jesu namn. I det evige Guds rike väntar en härlighet som vi nå inte kan fatta. Du vill väl bli med dit?

och ta sin tillflykt till Jesus är frälsande tro. I Johannes evangeliet 6 kapitel säger Jesus: den som kommer till mig skall icke hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Och komma till Jesus och att tro på Jesus är två uttryck för en

Ett av de mest besökte turiststäderna i London är Madame Tussauds vaxkabinett. Här är en otrolig stor samling av figurer av berömda människor, avdöde och nålevande. Tar du bilder av dem kan du syns de ser helt levande ut. Många har latt sig avbilda samman med för exempel drottning Elisabeth. Men är du till stede i verkligheten så märker du fort att figurerna är utan liv och pust. Skinnet bedrar, men det kan se helt nifst ut när hår och ögon och klär liknar fullständigt. Minst lika skummelt är en situation som är skildret i Bibeln. En hel menighet framstår som levande och aktiv, men invändigt, andligt sett, är den död. Jag tänker på menigheten i den lilla byn Sardes i det som idag heter Tyrkia. Vi ska nu läsa det femte av de sju sändebreven i Johannes uppenbaring i det tredje kapitlet från vers 1. Jag läser ett eller två vers om gången och kommenterar efterhvert. Och skriv till ängeln för menigheten i Sardes. Detta säger han som har de sju Guds ånder och de sju stjärnorna. Jag vet om dina gärningar, att du har namn av att du lever, men du är död. Detta utsagne betyder inte att det finns sju heliga ånder, men talet sju står för det komplette och det fullkomne. Jesus talar som den som har all makt. Han har också de sju stjärnorna. Det innebär att han håller i sin hand de sju menigheterna som får en hilsen i kapitel 2 och 3 i uppenbaringsboken. Som menigheter är de helt avhängiga av ham, men de kan själv välja vad slags hållningar de vill ha till Jesus. Och där ligger själva spänningen i dessa veckorna avsnitten av Guds ord. Menigheten i Sardes hade ett gott ord på sig. Den kunde visa till stora upplevelser i fortiden. Men det nytter inte att hente kraft från segre i tider som ligger bak. Det gäller att leva troens liv med Jesus nå. Menigheten i Sardes var levande, bara i navnet läser vi här. I förhållande till Gud var den död. Byen Sardes hade en gång varit en av de storslotte byene i den gamla världen, grundlagt 700 år för Kristus. Den hade varit huvudstad i det gamla kongeriket Lydia. Här bodde den rike Krösus i sin tid. Ja, han blev regnet som världens rikaste person och var den sista kongen i Lydia. På Bibelns tid var Sardes präget av stor handel. Fine klær av ull blev producerat och sålt vidare. Byen låg på ett platå som var vanskligt tillgänglig och därmed blev den ansett för att vara vanskelig att inta för fientliga herrar. Till trots för det hade kong Kyros maktet att erobre den i sin tid. Vid list var byen överrumplet då de tänkte att de var helt utanför fare. Stoltheten och självkänslan i Sardes hade likväl inte fått någon knäck på grund av detta nederlag. En menighet blir lätt präget av sina omgivelser, slik också i Sardes. Menighetslemmene var rätt och slett hovmodiga. Vad var så budskapet från Jesus till denna menigheten? Vers 2. Vakna upp och styrk de andra som var i färd med att dö, för jag har icke funnit dina gärningar fullkomne för min Gud. Här lyder ett kall till väckelse. Och den som våkner av sin andliga sövn blir kallt till att styrka dem som är i färd med att dö. Det är egentligen fariseerinställningen Jesus vänder sig mot i denna utfordringen. Han angriper den hållningen att allt är bra med oss, vi tränger ingen frälse. Jesus tog emot både uppenbara syndare, druckenbolter och prostituerte som vände sig till ham och bad om nåde. Men han vände sig skarpt emot de självrättfärdiga fariserna. De kristna i Sardes var så stolta över sin fortid och sitt gode renommé att de hade mistet sin andliga kraft. Vad var räddningen för menigheten i Sardes? Och vända tillbaka till begynnelsen. Bygge på den frälsen som blev vist dem då de kom till troen. Den gången insåg de att de var förtappade syndare som trängte nåde.
men nå var de blitt så selvhjulpne at de ikke hadde bruk for nåden lenger. De ville komme videre og var mer opptatt av kraften i mennesker enn av nåden fra Gud. Menigheten anklages for ikke å ha gjerninger som er fullkomne for Gud. Det må ikke misforstås. Det handler ikke om å opptre fullkomment med gode gjerninger. For hvem makter å leve som en burde? Hvem kan følge Guds bud på en perfekt måte? Nei, vi må forstå dem ut fra det Jesus sa. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Med andre ord, den fullkomne gjerning er å tro på Jesus. Ikke fordi troen er så fullkommen, men fordi Jesus, som troen knytter seg til, er fullkommen. Appellen kommer slik i vers 3. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Ordet fra Gud har et bestemt sannhetsinnhold. All fornyelse skjer ved å gå tilbake til begynnelsen og de sannhetene som ble åpenbart da vi kom til troen. Begynnelsen er å ta imot Guds ord. Det må prege også fortsettelsen. Vi skal ikke streve med å omvende vårt hjerte, men det vi har hørt, lært og tatt vare på, det virker på oss og omvender vårt hjerte. Å omvende seg er ikke noe vi blir ferdig med ved begynnelsen av troens vei. Omvendelsen preger et sant og sunt kristenliv fra begynnelse til slutt. Redningen for en livløs menighet er ikke alle slags vitaliseringsprogrammer, men å bli opptatt av Jesus, evangeliet og frelsen. Vi kan ikke dresseres eller trenes til å opptre som etterfølgere av Jesus. Nei, vend tilbake til det du har hørt og mottatt. Vend om, minn hverandre om det første grunnlaget, og hold fast på det, sier dette ordet. Jeg nevnte at kong Kyros i sin tid hadde overlistet byen Sardes og kommet overraskende på dem. Da skjønte de nok hva Herren mente da han sa, «Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» En overraskende visitas fra Herren kan komme når som helst. Da gjelder det å ha olje på lampen, for å bruke uttrykket fra en av Jesu kjente lignelser, den om de 10 brudepikene. 5 av dem var klar, de 5 andre var ikke forberedt. Om det så mørkt ut i menigheten i Sardes, så var det likevel et lyspunkt, nevnt i vers 4. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Det var altså en liten rest i Sardes som ikke hadde mistet evnen til å høre sannheten. At det billedlig sies om dem at de ikke har skitnet til klærne sine, gjorde budskapet nært for dem som bodde i Sardes. Jeg nevnte at byen var kjent for sine gode klær av ull. Mange medlemmer i menigheten var nok aktive i tekstilindustrien og drev handel i klesbransjen. Det var noen kristne i Sardes som ikke hadde gitt etter for synd, som ikke hadde latt seg dominere av verslige tanker og handlinger. De hadde tatt vare på det å høre Guds ord og innrette seg etter det. De var ikke fullkomne, men de vendte seg stadig til Jesus for å få nåde og tilgivelse. Derfor fikk de hvite klær i åndelig forstand. Deres liv, med synder og skrøpeligheter, var dekket av frelsens hvite drakt. Det var altså 2 typer forsamlingsmedlemmer i Sardes. De som var en del av problemet, og de som var en del av løsningen. Den siste gruppen hørte med til seierslaget. Om dem står det i vers 5, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke uslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Det bildet som her er brukt om en bok var velkjent for tilhørerne. En konge hadde gjerne et offisielt register med navnene på alle innbyggerne. Hvis en person gjorde noe straffbart, kunne navnet bli strøket ut. De kunne også fjernes hvis en person flyttet eller døde.
Dermed det lett å tenke seg et himmelsk register. Dette må ikke forstås som en trussel. Jesus vil ikke true oss til gode gjerninger. Det heller å forstå som et løfte. Samme hva en troende faller i av synd og ufullkommenhet, om det så skulle være åndelig sløvhet eller dyp søvn, så blir navnet ikke fjernet. Vi kan vekkes opp og fornyes. Jesus stryker ikke ut noe navn fra livets bok, så lenge det sjanse for at de omvender seg. Ennå det nådetid, og så i dag lyder kallet. For dem som lar seg vekke opp av ordet, det håp. Men når siste mulighet oppbrukt, når livet på jorden slutt, da strykes navnet til den uomvendte ut. Det gjelder dem som gjennom livet har vendt Gud ryggen og tråkket Jesu blod under sine føtter, som Bibelen uttrykker det. Derfor det et sterkt kall til fornyelse og omvendelse i det som sies her i brevet til menigheten i Sardes. Bli med i seierslaget. La Guds ord bli retningsgivende for livet ditt. La Jesus bli sentrum for ditt åndelige liv. Brevet til menigheten i Sardes skrevet ikke bare til dem. Det gjelder alle kristne grupperinger til alle tider. Sendebrevet avsluttes slik i Åpenbaringen 3:6. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det viktige å høre Guds ord og la seg forme av det. Jeg slutter av med å fortelle om en mann som en gang kom til den brittiske evangelisten Gypsy Smith. Han spurte predikanten, hvordan får vi vekkelse? Den originale Gypsy Smith svarte, har du et sted der du kan be? Ja, svarte mannen. Da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå inn i det rommet og ta med deg et stykke kritt. Knel ned og bruk krittet til å tegne på gulvet en full sirkel omkring deg selv. Be så Gud om å sende vekkelse til alle som innenfor den sirkelen. Bli der til han svarer på bønnen, så kommer vekkelsen. Kanskje det et godt råd til oss alle. Vekkelse begynner med at noen ber. Jeg tror det godt om du blir mer av et takknemlig og forventningsfullt bønnemenneske. Ta tid alene med Gud og be ham fornye hjertet ditt. Ha forventninger til at Herren vil svare på den bønnen.

Ömt hon smek till dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din framtid.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jobs vänner inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2 innan de kom på besök, så vi får inte döma dem för hårt. Men samtidigt måste vi säga att deras grundproblem var att de hade fel syn både på Gud och på Guds ledning, och de var därmed inte heller öppna för att lyssna till Jobb. Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus till lärjungarna. Glömmer vi det, kan något som vi gör i den allra bästa avsikt och med det bästa motiv ändå bli något som bara hindrar Gud från att hjälpa en lidande människa. Därför ska både du och jag passa oss och inte dra förhastade slutsatser om varför ting sker eller inte sker. För frågan om varför lidandet är så ojämnt fördelat, det är i högsta grad en olöst gåta. Även om Jobs liv ger oss en glimt av sådant som ofta är förborgade hemligheter så länge vi vandrar här på jorden, så löser det inte lidandets gåta. Och även om Jobs vänner menade väl och hade goda motiv för att komma, blev ändå resultatet av deras besök att de kastade sten på en redan tung börda. Och när vi nu vandrar vidare kommer vi att upptäcka att Jobb faktiskt fick större svårigheter med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Från början av Jobs bok och fram till kapitel 2, vers 11, så har vi läst om hur Jobb böjde sig till jorden och tillbad när han förlorade all sin egendom och alla sina barn. Trots smärtan och sorgen över barnen så anklagar han inte Gud. Så kommer anklagaren och kastar sig över Jobb i en ny anfallsvåg. Och där Jobb sitter i askan och skrapar sina sår med en lerskärva, säger han: om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Jobb inte med sina läppar. Även med svåra bölder från topp till tå, berövad på allt han ägde, så ärar Jobb den enda sanne Gud. Men berättelsen om Jobbs liv slutar inte där. Och jag vill att du speciellt ska lägga märke till att fortsättningen av Jobbs livsöde börjar i Jobb 2:11 med ett men. I Romarbrevet 15:4 sägs det att allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Den tröst som skrifterna ger, det var tyvärr inte den som dessa tre vänner kom med, utan de kom med den inställningen att de redan visste varför Jobb drabbats av så svåra olyckor och stort lidande. De kom egentligen för att försvara Gud. Kanske är det därför det här avsnittet från kapitel 2, vers 11 börjar med ett men. Vi läser Jobb kapitel 2, vers 11 till och med 13. Men tre vänner till Jobb fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom, och det kom så, var och en från sin ort: Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama. Och de avtalade med varandra att de skulle ge sig av för att beklaga honom och trösta honom. Men när de, ännu på avstånd, lyfte upp sina ögon och såg att de inte mer kunde känna igen honom, brast de ut i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himmelen ned över sina huvuden. Sedan satt de med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. De hade hört att deras vän Job hade haft många motgångar och svårigheter, och från var sin ort kom han nu för att besöka sin vän och trösta honom. Men de hade aldrig kunnat ana hur illa det verkligen stod till. Sist de såg honom hade de gästat hans underbara hem där han varit omgiven av sina många kära söner och döttrar. Sedan hade de beskådat hans växande boskapsjordar. De hade besökt den mäktigaste mannen i Österlandet. Men nu hade de hört att olyckan hade drabbat den här mäktige mannen, därför bestämde de sig för att besöka honom i hans eget hem för att trösta honom. Men inte ett djur finns att se så långt ögat ser. Husen är jämnade med marken. Job sitter i askan och skrapar sig med en lerskärva, med svåra buldnader från topp till tå. Och en hustru som inte kan förstå varför han inte förbannar Gud. Job har ingenting, absolut ingenting. Hade hustrun varit död och vännerna inte kommit till honom, så hade han visserligen varit ensam i sin nöd. Men nu lever hustrun och vännerna sitter vid hans sida, utan att säga ett enda ord på 7 dygn, men med alla patentsvar färdiga. Därför upplever Job något som är värre än ensamhet. Det är bättre att vara ensam ensam än att vara ensam mitt ibland vänner och sina närmaste. För det är en tragedi i sig själv. Jobs vänner har en totalt felaktig gudsbild. De förstod varken Job eller hans situation. Och de kände inte heller sig själva. Samtidigt som de var säkra på att de visste varför allt detta hänt. Den som inte själv varit i stor nöd och i sin nöd fått erfara den tröst som skrifterna ger, han blir lätt styrd av det ögat ser. Och det deras ögon såg när de kom till Job, det gav dem en chock. Och därför blev inte heller deras reaktion till någon hjälp för den lidande. Först deras dramatiska överreaktion och mycket upprivande scen där de brister ut i gråt, river sönder sina mantlar och därefter kastar de stoft mot himlen ned över sina huvuden. Det verkade knappast varken tröstande eller lugnande på Job. Och sedan så kastar de sig från den ena ytterligheten till nästa ytterlighet som vi ser i vers 13. Sedan satt de med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Jag är fullt klar över den tidens tradition med att sönderriva sina kläder. Men hur tror du hela deras enorma reaktion upplevdes av Job? Dessa tre som satt där och såg på honom i 7 dagar utan att säga ett ord. De talade inte ett ord med Job. Och det värsta av allt, jag tror inte heller att de talade med Gud. Teologerna Och filosoferna satt där och undrade hur man skulle argumentera för att få Jobb att förstå hur rätt de hade. Deras ögon såg och deras förstånd räknade ut att eftersom Gud är rättfärdig så måste Jobb vara en fruktansvärd syndare som har mött så mycket ont. 7 dygn ligger den lidande Jobb och ser in i deras anklagande blickar utan att vännerna säger ett enda ord. Det blir för mycket för Jobb. Han har förlorat allt. Hans kropp är full av svåra bölder. Och han ser dessa 3 män som sitter där och skakar på huvudet, medan ansiktsuttrycken säger: så blev det avslöjat till sist att du har levt i synd, fast du försökt att ge oss intryck av att du var en from man. Faktum är att hans goda vänner, som bekände sig tro på samma Gud som Jobb, gav honom större svårigheter än vad han hade under alla olyckor och all sorg och lidande som Satan hade förorsakat.

Jobs vänner gav honom alltså större svårigheter än alla olyckor och all smärta åklagarens anfall givit honom. Låt oss tänka över den sanningen en stund. För det är mycket allvarligt. Och jag måste med smärta säga att också idag finns sådana Jobs vänner runt omkring. Både i samhället och i våra församlingar. Och för Jobs del så var det just dessa vänner som blev droppen som fick bägaren att rinna över. Vi läser Jobb kapitel 3, vers 1 till och med 5. Därefter öppnade Jobb sin mun och förbannade sin födelsedag. Jobb tog till orda och sade, må den dag utplånas på vilken jag föddes, och den natt som sade, ett gossebarn är avlat. Må den dagen vändas i mörker, må Gud i höjden ej fråga efter den, och inget dagsljus lysa över den. Må mörkret och dödsskuggan återbörda den, då molnen lägra sig över den. Må allt som kan förmörka en dag förskräcka den. Om du summerar det han säger i dessa fem verser och försöker sammanfatta det kort, så säger han helt enkelt att han önskar att han aldrig hade blivit född. Han använder bara ett målande och poetiskt språk, men det är det han säger. Och vi läser verserna 6 till och med 12. Den natten må gripas av tjockaste mörker, ej må den få fröjda sig bland årets dagar. Inget rum må den finna inom månadernas krets. Ja, ofruktsam må den natten bli. Aldrig må jubel höja sig under den. Må den förbannas av dem som besvärjer dagar, av dem som förmår mana upp leviatan. Må dess gryningsstjärnor förmörkas. På ljus må den vänta utan att det kommer. Morgonrodnadens ögonbryn må den aldrig få se, eftersom den ej tillslöt dörrarna till min moders liv, ej lät olyckan förbli dold för mina ögon. Varför fick jag ej dö strax i moderskötet, förgås när jag kom ut ur min moders liv? Varför fanns knän mig till mötes, och varför bröst där jag fick di? Vännernas uppträdande, där de först kommer med sin stormiga överreaktion och sedan går till nästa ytterlighet och sitter stumma i 7 dagar utan ett enda ord, är den dolk i ryggen som åklagaren behövde ge Jobb för att fylla honom med varför. Varför fanns det knän som tog emot mig? Varför fick jag dia bröst och få näring så jag kunde växa upp? Åklagaren älskar att föra oss in i en attityd som aldrig löser några problem och inte förändrar någonting. Med hjälp av Jobs vänner har Satan nu fått Jobb totalt upptagen av en enda fråga. Varför har detta hänt? Och från detta ögonblick är han fixerad vid svaret på denna fråga istället på att vara fixerad vid Gud.

Jag fick då sova, jag njöt då min vila vid sidan av konungar och rådsherrar i landet, män som byggde sig palatslika gravar. Ja, vid sidan av furstar som var rika på guld och hade sina hus uppfyllda av silver. Eller var jag inte till, likt ett nedgrävt foster, likt ett barn som aldrig fick se ljuset. Där har ju det ogudaktiga upphört att rasa. Där får det uttröttade komma till vila. Där har alla fångar fått ro. Det hör där ingen pådrivares röst. Små och stora är där varandra lika. Trälen har där blivit fri från sin herre. Även om Job, både i det här talet och i flera senare tal, gör många uttalanden som inte är riktiga, så säger han aldrig något som ger uttryck för att han önskar bryta förbindelsen med sin Gud. Här i kapitel 3 möter vi två klara önskemål från Job. Det första är att han aldrig hade blivit född. Men nu är han född ändå. Den andra önskan är att han hade dött när han föddes. Det är hans två önskemål, och han finner ingen utväg i sin gränslöst djupa nöd, omgiven av tre stenkastare. Som någon har sagt, med såna vänner så behöver man inga fiender.

Vi läser Jobb kapitel 3, verserna 20-24. Varför skulle den olycklige skåda ljuset? Ja, varför ges liv åt dem som plågas så bittert, åt dem som väntar efter döden utan att den kommer, och spanar därefter mer än efter någon skatt? Åt dem som skulle glädjas, ja, in till jubel och fröjda sig, bara det fann sin grav. Varför åt en man vilkens väg är höljd i mörker? Åt en man så kringstängd av Gud? Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd, och som vatten strömmar mina klagorop. Han säger att det är en sådan börda att leva, att han föredrar döden. Han vill mycket hellre dö än leva, och han undrar varför det gavs liv åt den som måste plågas så bittert. Jobs förtvivlan är total. Han är desperat, och vi läser vers 25 och 26. Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Jobb hade levt i en fridfull idyll och med en ständigt växande förmögenhet. Och allt präglades av medvind och solsken. Han levde i en enorm välfärd och lyx. Och alla i hans omgivning sa att den här mannen som var mäktigare än någon annan i Österlandet, tänk vilket underbart liv han har. Men nu låter Jobb oss veta att i all denna överflöd så levde han ändå i fruktan. Och det som ingav honom förskräckelse, det hade drabbat honom. Vad han fruktade för, det kom över honom. Också när han levde mitt i all materiell överflöd och växande rikedom tillsammans med sin hustru och sina barn, så var det en osäkerhet i hans liv, något som oroade honom. Och den osäkerheten tror jag att många känner idag. De fruktar för att ett eller annat fruktansvärt ska hända dem. Och vårt problem är att vi tecknar en fullvärdesförsäkring istället för att gripa de uträckta händer där

frälsaren tecknat oss. Vi borde använda Guds ord som vår helförsäkring istället för att söka tryggheten i allt möjligt annat. Vi behöver finna vila i Guds ord. När vi läser här i Jobb kapitel 3 så kan man nästan få det intrycket att Jobb har förlorat tron, men det har han inte. Men det är en förtvivlad klagan av en man som måste tömma livets bittra bägare helt till botten. Och han förstår inte varför. Och denna bittra, förtvivlade monolog uttalar han i sina tre vänners närvaro. Till skrivbordsteologernas fasa. Det poetiska språket är ett enda skrikande varför, men Jobb har inte något svar. Det har faktiskt inte hans tre vänner heller, men de tror att de har svaret. Och det är både deras och Jobbs olycka. Problemet med de tre vännerna som kom till Jobb för att trösta var att deras tro inte var skriftenlig. Och därför hade de en felaktig uppfattning både av Gud och av Jobb och av lidandets problem. Den Gud som uppenbarar sig i skriften är sann. Därför är också den tröst som skrifterna ger sann. Och den kan bara gripas i tro. Att tro, det är att ha en sann och levande föreställning om Gud. Den saknade dessa tre tröstare. Kanske deras teoretiska kunskap om Gud var större än Jobs. Men ser du, Jobb, han umgicks personligen med Gud och kände Guds väsen genom sin personliga relation med Gud. Men vännerna som först överreagerade och sen kastade sig i andra diket och satt totalt stumma i 7 dygn, det var den dolk i ryggen som fick Jobb att bli totalt upptagen med frågan: varför har detta hänt? Och det är väl tyvärr det flesta av oss blir när vi möter stora prövningar. Men vi grubblar kanske inte alls lika mycket över varför det går oss så väl eller varför vi har det så bra. Dessa tre tröstare som inte hade ett enda ord att säga på 7 dygn får nu höra Jobs förtvivlade varför, och då blir de plötsligt ganska talföra. Och man har en känsla av att de strävar febrilt med att hitta nog många fel och brister i Jobs liv för att med det kunna rättfärdiga Gud. De tre tröstarna har ett stort problem med Jobs lidande. De tror att deras uppgift är att försvara Guds rättfärdighet. Och sådana människor som påtagit sig ansvaret att försvara Gud och som utnämnt sig till renlärighetens talsmän, de är ofta mera upptagna av att diskutera sanningen än av att praktisera den. Och det allra farligaste med dessa tröstares teologi, det är att den teoretiskt sett är faktiskt riktig. För vi vet att Gud kan stoppa en ogudaktig på syndens väg genom att göra honom sjuk eller på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig. Och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men trots deras inlärda kunskap om Gud så saknade tröstarna andens smörjelse och Guds uppenbarelses ljus. Och därför serverade man den teoretiska principen till fel person. Och i sin iver att försvara sanningen åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskild.
enskilda människors liv. Så ska vi i nästa program höra vad den första tröstaren Elifas från Teman har att säga. Herren vare med dig. Må vi få nåd och visdom så att vi inte tror att vi ska försvara Gud, utan hellre erkänna att det finns mycket vi inte har något svar på när det gäller lidandet. Men det vi vet, det är att Gud är god.

frälse. Det finns många som tror att den ligger i en dvaletillstånd efter att den är död. Och det finns dem som tror att den kommer till dödsrike. Där kommer de förtappade där. De håller sig förvaring i dödsrike. Och där är det stilt. Det står i en av psalmerna. Det är psalm 31. La lögnens läpar bli mållösa i dödsrike. La den bli tause som talar fräck mot den rättfärdige med övermod och förakt. Alla de som för det stora ord idag mot Jesus, för det stora ord i världens politik, som brukar makt och undertryckelse, de ska bli tause. I dödsrik är ingen som har något de ska ha sagt. Men där kommer inte den som tror på Jesus. Och säger Paulus, jag har lust att fara fra och vara med Kristus. Men visst är till gang för eder, säger han, så vill jag vara i köde. Fortsätt att leva ännu. Men jag står rådvill mellan dessa två ting. På sin egen personliga del vill han helst fara fra och vara med Kristus. Han visste det. När jag går härfra, förlater mitt legeme, där jag är borta från legeme, hemma hos Herren. Det ska du veta som tror på Jesus. Du dör inte. I döden möter du din egen frälser. Det gäller vart eneste människa som tror på Jesus. Saken är den, skönare, lika säkert som synden förde döden med sig. Lika säkert före Jesu Kristi soning och seger över synden det eviga liv med sig. Den som har sönnen, han har livet. Och är det något som understräkes i Guds ord, och inte minst i det nya testamentet, är att den som tror på Jesus, han ska leva. Den rättfärdige, med tro ska han leva, står det i Romerne 1:17. Och där står ordet leve med stark betoning i grundtexten. Och understräka, han kommer inte till att dö. Det ser smått ut, legemlig sett och mänsklig sett, när en kristen dör. Det sås i vanära, det uppstår i härlighet. Det sås i avmakt, det uppstår i kraft. Vårt legeme, det må till intet göras. Vi kan inte komma in i himlen med vårt legeme slik som det är nå. Legeme är väl dött på grund av synd, står det. Men ånden är liv på grund av rättfärdighet. Därför ser du, vi får inte legeme med oss slik som det är nå. Men vi dör inte. Vi förlater legeme. Vårt jordiska legeme dör. Men kära dig, vi är ju allerede avdö från det. Jag dör ju varje dag. Det är först jag gör varje morgon det. Och förnekta mig själv. Och ta mitt kors upp och följa Jesus. Det begynner varje enaste dag med det. Jag har mistet mitt liv. Och funnit i Jesus. Det blir inte något tap med den legemliga död. Borte från legemen. Hjem hos Herren. Och sedan jag citerte från Salme 115, det är den första salmen i den stora lovsangen som de sang vid påskemåltiden och där Jesus instiftet nadvären. Vi läste den förresten på nadvärmöten årsär torsdag i salen. Kan jag också citera från salm 116, där står det slik: kostelig i Herrens ögne är hans frommes död. Det är himmel vi får skäl på när ett människa dör som inte hör Jesus till. Han dör. Han är död på förhand nämligen. Döde i synder och överträdelse. Och du förstår, slik som vi är, när vi går ut av denna världen blir vi i hela evigheten. Men den som tror på Jesus och har eviga liv, han är allerede här nå avdö från sig själv i Jesus. Han har det eviga liv. Han förlater sitt legeme och går hem till Herren. Kan du tänka dig det som är kostelig i Guds ögne? Det må vara värdefullt. Jesus, han har vunnit. Jag har sagt.

Två gutter stod i skolgården och pratet om en klasskamrat. Den ene sa, han är inte särskilt god i sport. Den andra svarte fort, enig i det, men han följer reglerna. Den kritiske gutten prövde sig på ett nytt spår och sa, han är inte särskilt flink på skolan heller. Vännen svarte, det är kanske sant, men han jobbar mycket med läxorna. Gutten med den kritiske tungen blev lite satt ut av rättningen som samtalen tog. Väl, sa hans bist, har du lagt märke till att han aldrig har på sig kule klär? Den andra svarte vänlig, men har du tänkt på att han inte tränger det nyaste och bästa för att vara glad? Han ser ut till att vara mer lycklig än de flesta av oss. Samtalen fortsatte på samma måten och hver eneste påstand blev mött av en positiv kommentar. Nåväl, hvis detta är en upptiktet fortelling, och det är det, så kan vi spørre, vilken av de två guttene i skolegården ligner mest på dig? Är du han som försvarar andra eller den som bara kritiserar? Är du den som bygger upp människor eller den som bara river dem ned? Du har kanske hört, har du inte något positivt att si, så la være att si något. Eller har du lagt märke till vad Luther sa om att ta allt i bästa mening? Jag skulle önska jag var god till detta. Nej, jag tränger mer och lära mig att hålla tungen i tömme, slik Jakob skriver om i brevet sitt. Den som menar att han dyrker Gud, men inte håller tungen i tömme, bedrar sig selv, och hans gudstyrkelse är utan värdi. Det är sagt att den mest utemmelige ting i världen har sitt hjemmested rätt bak tennene. Därför är tungetemming en god ting av många grunder. Det är gott och nyttigt att bygga upp andra. Dessutom är det gott för oss själv att se världen och varandra i ett positivt ljus. Framförallt ger det ett flott gensyn av Jesus. Jakob vet att vittnesbyrdet från många av Guds folk har varit unyttigt fordi de hade en förorenset och spiss tunge. Jag vill synes det är fryktelig leit att någon inte dukar upp i himlen fordi jag slurvet förfärdligt med bruken av tungen min. Därför, kära vänner, la oss som Bibeln säger vara gode mot varandra, visa medfølelse och tillgi varandra, slik Gud har tillgitt dere i Kristus.

Ett av de mest besökte turiststäderna I London är Madame Tussauds vaxkabinett. Här är en otrolig stor samling av figurer av berömda människor, avdöde och nålevande. Tar du bilder av dem kan du syns de ser helt levande ut. Många har latt sig avbilda sammen med för exempel drottning Elisabeth, men är du till stede I verkligheten så märker du fort att figurerna är utan liv och pust. Skinnet bedrar, men det kan se helt nifst ut när hår och ögon och klär liknar fullständigt. Minst lika skummelt är en situation som är skildret I Bibeln. En hel menighet framstår som levande och aktiv, men invändig, andligt sett, är den död. Jag tänker på menigheten I den lilla byn Sardes I det som idag heter Tyrkia. Vi ska nu läsa det femte av de sju sändebreven I Johannes uppenbaring I det tredje kapitlet från vers 1. Jag läser ett eller två vers om gången och kommenterar efterhvert. Och skriv till ängeln för menigheten I Sardes. Detta säger han som har de sju Guds ånder och de sju stjärnorna. Jag vet om dina gärningar, att du har namn av att du lever, men du är död. Detta utsagne betyder inte att det finns sju heliga ånder, men talet sju står för det komplette och det fullkomne. Jesus talar som den som har all makt. Han har också de sju stjärnorna. Det innebär att han håller I sin hand de sju menigheterna som får en hilsen I kapitel 2 och 3 I uppenbaringsboken. Som menigheter är de helt avhängiga av ham, men de kan själv välja vad slags hållningar de vill ha till Jesus. Och där ligger själva spänningen I dessa veckorna avsnitten av Guds ord. Menigheten I Sardes hade ett gott ord på sig. Den kunde visa till stora upplevelser I fortiden. Men det nytter inte att hämta kraft från segre I tider som ligger bak. Det gäller att leva troens liv med Jesus nå. Menigheten I Sardes var levande, bara I navnet läser vi här. I förhållande till Gud var den död. Byen Sardes hade en gång varit en av de storslotte byene I den gamla världen, grundlagt 700 år för Kristus. Den hade varit huvudstad I det gamla kongeriket Lydia. Här bodde den rike Krösus I sin tid. Ja, han blev regnet som världens rikaste person och var den sista kongen I Lydia. På Bibelns tid var Sardes präget av stor handel. Fine klær av ull ble produsert og solgt videre. Byen lå på et platå som var vanskelig tilgjengelig, og dermed ble den ansett for å være vanskelig å innta for fientlige herrer. Til tross for det hadde kong Kyros maktet å erobre den I sin tid. Ved list var byen overrumplet da de tenkte at de var helt utenfor fare. Stoltheten och självfølelsen I Sardes hade likväl inte fått någon knäck på grund av detta nederlag. En menighet blir lätt präget av sina omgivelser, slik också I Sardes. Menighetslemmene var rätt och slett hovmodiga. Vad var så budskapet från Jesus till denna menigheten? Vers 2. Vakna upp och styrk de andra som var I färd med att dö, för jag har inte funnit dina gärningar fullkomne för min Gud. Här lyder ett kall till väckelse. Och den som vaknar av sin andliga sömn blir kallt till att styrka dem som är I färd med att dö. Det är egentligen fariseerinställningen Jesus vänder sig mot I denna utfordringen. Han angriper den hållningen att allt är bra med oss, vi tränger ingen frälse. Jesus tog emot både uppenbara syndare drukkenbolter och prostituerte som vände sig till ham och bad om nåde. Men han vände sig skarpt emot de självrättfärdiga fariseerna. De kristna I Sardes var så stolta över sin fortid och sitt gode renommé att de hade mistet sin andliga kraft. Vad var räddningen för menigheten I Sardes? Att vända tillbaka till begynnelsen. Bygge på den frelsen som blev vist dem da de kom til troen. Den gangen innså de at de var fortapte syndere som trengte nåde. Men nå var de blitt så selvhjulpne
at de ikke hadde bruk for nåden lenger. De ville komme videre og var mer opptatt av kraften i mennesker enn av nåden fra Gud. Menigheten anklages for ikke å ha gjerninger som er fullkomne for Gud. Det må ikke misforstås. Det handler ikke om å opptre fullkomment med gode gjerninger. For hvem makter å leve som en burde? Hvem kan følge Guds bud på en perfekt måte? Nei, vi må forstå dem ut fra det Jesus sa. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Med andre ord, den fullkomne gjerning er å tro på Jesus. Ikke fordi troen er så fullkommen, men fordi Jesus, som troen knytter seg til, er fullkommen. Appellen kommer slik i vers 3. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Ordet fra Gud har et bestemt sannhetsinnhold. All fornyelse skjer ved å gå tilbake til begynnelsen og de sannhetene som ble åpenbart da vi kom til troen. Begynnelsen er å ta imot Guds ord. Det må prege også fortsettelsen. Vi skal ikke streve med å omvende vårt hjerte, men det vi har hørt, lært og tatt vare på, det virker på oss og omvender vårt hjerte. Å omvende seg er ikke noe vi blir ferdig med ved begynnelsen av troens vei. Omvendelsen preger et sant og sunt kristenliv fra begynnelse til slutt. Redningen for en livløs menighet er ikke alle slags vitaliseringsprogrammer, men å bli opptatt av Jesus, evangeliet og frelsen. Vi kan ikke dresseres eller trenes til å opptre som etterfølgere av Jesus. Nei, vend tilbake til det du har hørt og mottatt. Vend om, minn hverandre om det første grunnlaget, og hold fast på det, sier dette ordet. Jeg nevnte at kong Kyros i sin tid hadde overlistet byen Sardes og kommet overraskende på dem. Da skjønte de nok hva Herren mente da han sa, «Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» En overraskende visitas fra Herren kan komme når som helst. Da gjelder det å ha olje på lampen, for å bruke uttrykket fra en av Jesu kjente lignelser, den om de 10 brudepikene. 5 av dem var klar, de 5 andre var ikke forberedt. Om det så mørkt ut i menigheten i Sardes, så var det likevel et lyspunkt, nevnt i vers 4. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Det var altså en liten rest i Sardes som ikke hadde mistet evnen til å høre sannheten. At det billedlig sies om dem at de ikke har skitnet til klærne sine, gjorde budskapet nært for dem som bodde i Sardes. Jeg nevnte at byen var kjent for sine gode klær av ull. Mange medlemmer i menigheten var nok aktive i tekstilindustrien og drev handel i klesbransjen. Det var noen kristne i Sardes som ikke hadde gitt etter for synd, som ikke hadde latt seg dominere av verslige tanker og handlinger. De hadde tatt vare på det å høre Guds ord og innrette seg etter det. De var ikke fullkomne, men de vendte seg stadig til Jesus for å få nåde og tilgivelse. Derfor fikk de hvite klær i åndelig forstand. Deres liv, med synder og skrøpeligheter, var dekket av frelsens hvite drakt. Det var altså 2 typer forsamlingsmedlemmer i Sardes. De som var en del av problemet, og de som var en del av løsningen. Den siste gruppen hørte med til seierslaget. Om dem står det i vers 5, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Det bildet som her er brukt om en bok var velkjent for tilhørerne. En konge hadde gjerne et offisielt register med navnene på alle innbyggerne. Hvis en person gjorde noe straffbart, kunne navnet bli strøket ut. De kunne også fjernes hvis en person flyttet eller døde. Dermed er det lett å tenke seg et himmelsk register.
Dette må ikke forstås som en trussel. Jesus vil ikke true oss til gode gjerninger. Det heller å forstå som et løfte. Samme hva en troende faller i av synd og ufullkommenhet, om det så skulle være åndelig sløvhet eller dyp søvn, så blir navnet ikke fjernet. Vi kan vekkes opp og fornyes. Jesus stryker ikke ut noe navn fra livets bok, så lenge det er sjanse for at de omvender seg. Ennå er det nådetid. Også i dag lyder kallet. For dem som lar seg vekke opp av ordet, er det håp. Men når siste mulighet er oppbrukt, når livet på jorden er slutt, da strykes navnet til den uomvendte ut. Det gjelder dem som gjennom livet har vendt Gud ryggen og tråkket Jesu blod under sine føtter, som Bibelen uttrykker det. Derfor er det et sterkt kall til fornyelse og omvendelse i det som sies her i brevet til menigheten i Sardes. Bli med i seierslaget. La Guds ord bli retningsgivende for livet ditt. La Jesus bli sentrum for ditt åndelige liv. Brevet til menigheten i Sardes er skrevet ikke bare til dem. Det gjelder alle kristne grupperinger til alle tider. Sendebrevet avsluttes slik i Åpenbaringen 3:6. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det viktige er å høre Guds ord og la seg forme av det. Jeg slutter av med å fortelle om en mann som en gang kom til den britiske evangelisten Gypsy Smith. Han spurte predikanten, hvordan får vi vekkelse? Den originale Gypsy Smith svarte, har du et sted der du kan be? Ja, svarte mannen. Da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå inn i det rommet og ta med deg et stykke kritt. Knel ned og bruk krittet til å tegne på gulvet en full sirkel omkring deg selv. Be så Gud om å sende vekkelse til alle som er innenfor den sirkelen. Bli der til han svarer på bønnen, så kommer vekkelsen. Kanskje det er et godt råd til oss alle. Vekkelse begynner med at noen ber. Jeg tror det er godt om du blir mer av et takknemlig og forventningsfullt bønnemenneske. Ta tid alene med Gud og be ham fornye hjertet ditt. Ha forventninger til at Herren vil svare på den bønnen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Jobs vänner inte hade tillgång till att läsa Jobs bok kapitel 1 och 2 innan de kom på besök, så vi får inte döma dem för hårt. Men samtidigt måste vi säga att deras grundproblem var att de hade fel syn både på Gud och på Guds ledning, och de var därmed inte heller öppna för att lyssna till Jobb. Utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus till lärjungarna. Glömmer vi det, kan något som vi gör i den allra bästa avsikt och med det bästa motiv ändå bli något som bara hindrar Gud från att hjälpa en lidande människa? Därför ska både du och jag passa oss och inte dra förhastade slutsatser om varför ting sker eller inte sker. För frågan om varför lidandet är så ojämnt fördelat, det är i högsta grad en olöst gåta. Även om Jobs liv ger oss en glimt av sådant som ofta är förborgade hemligheter så länge vi vandrar här på jorden, så löser det inte lidandets gåta. Och även om Jobs vänner menade väl och hade goda motiv för att komma, blev ändå resultatet av deras besök att de kastade sten på en redan tung börda. Och när vi nu vandrar vidare kommer vi att upptäcka att Jobb faktiskt fick större svårigheter med sina vänner än vad han hade då hans svårigheter och prövningar var en sak endast mellan honom och åklagaren. Från början av Jobs bok och fram till kapitel 2, vers 11, så har vi läst om hur Jobb böjde sig till jorden och tillbad när han förlorade all sin egendom och alla sina barn. Trots smärtan och sorgen över barnen så anklagar han inte Gud. Så kommer anklagaren och kastar sig över Jobb i en ny anfallsvåg. Och där Jobb sitter i askan och skrapar sina sår med en lerskärva, säger han: om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Vid allt detta syndade Jobb inte med sina läppar. Även med svåra bölder från topp till tå, berövad på allt han ägde, så ärar Jobb den enda sanne Gud. Men berättelsen om Jobbs liv slutar inte där. Och jag vill att du speciellt ska lägga märke till att fortsättningen av Jobbs livsöde börjar i Jobb 2:11 med ett men. I Romarbrevet 15:4 sägs det att allt som tidigare har skrivits, det är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Den tröst som skrifterna ger, det var tyvärr inte den som dessa tre vänner kom med, utan de kom med den inställningen att de redan visste varför Jobb drabbats av så svåra olyckor och stort lidande. De kom egentligen för att försvara Gud. Kanske är det därför det här avsnittet från kapitel 2, vers 11 börjar med ett men. Vi läser Jobb kapitel 2, vers 11 till och med 13. Men tre vänner till Jobb fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom, och det kom så, var och en från sin ort: Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama. Och de avtalade med varandra att de skulle ge sig av för att beklaga honom och trösta honom. Men när de, ännu på avstånd, lyfte upp sina ögon och såg att de inte mer kunde känna igen honom, brast de ut i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himmelen ned över sina huvuden. Sedan satt de med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. De hade hört att deras vän Job hade haft många motgångar och svårigheter. Och från var sin ort kom man nu för att besöka sin vän och trösta honom. Men de hade aldrig kunnat ana hur illa det verkligen stod till. Sist de såg honom hade de gästat hans underbara hem där han varit omgiven av sina många kära söner och döttrar. Sedan hade de beskådat hans växande boskapsjordar. De hade besökt den mäktigaste mannen i Österlandet. Men nu hade de hört att olyckan hade drabbat den här mäktige mannen. Därför bestämde de sig för att besöka honom i hans eget hem för att trösta honom. Men inte ett djur finns att se så långt ögat ser. Husen är jämnade med marken. Job sitter i askan och skrapar sig med en lerskärva med svåra bullnader från topp till tå. Och en hustru som inte kan förstå varför han inte förbannar Gud. Job har ingenting, absolut ingenting. Hade hustrun varit död och vännerna inte kommit till honom, så hade han visserligen varit ensam i sin nöd. Men nu lever hustrun och vännerna sitter vid hans sida utan att säga ett enda ord på 7 dygn, men med alla patentsvar färdiga. Därför upplever Job något som är värre än ensamhet. Det är bättre att vara ensam, än att vara ensam mitt ibland vänner och sina närmaste. För det är en tragedi i sig själv. Jobs vänner har en totalt felaktig gudsbild. De förstod varken Job eller hans situation. Och de kände inte heller sig själva. Samtidigt som de var säkra på att de visste varför allt detta hänt. Den som inte själv varit i stor nöd och i sin nöd fått erfara den tröst som skrifterna ger, han blir lätt styrd av det ögat ser. Och det deras ögon såg när de kom till Job, det gav dem en chock. Och därför blev inte heller deras reaktion till någon hjälp för den lidande. Först deras dramatiska överreaktion och mycket upprivande scen där de brister ut i gråt, river sönder sina mantlar och därefter kastar de stoft mot himlen ned över sina huvuden. Det verkade knappast varken tröstande eller lugnande på Job. Och sedan så kastar de sig från den ena ytterligheten till nästa ytterlighet som vi ser i vers 13. Sedan satt de med honom på jorden i 7 dagar och 7 nätter utan att någon av dem talade ett ord till honom, eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Jag är fullt klar över den tidens tradition med att sönderriva sina kläder. Men hur tror du hela deras enorma reaktion upplevdes av Job? Dessa tre som satt där och såg på honom i 7 dagar utan att säga ett ord. De talade inte ett ord med Job. Och det värsta av allt, jag tror inte heller att de talade med Gud. Teologerna Och filosoferna satt där och undrade hur man skulle argumentera för att få Jobb att förstå hur rätt de hade. Deras ögon såg och deras förstånd räknade ut att eftersom Gud är rättfärdig så måste Jobb vara en fruktansvärd syndare som har mött så mycket ont. 7 dygn ligger den lidande Jobb och ser in i deras anklagande blickar utan att vännerna säger ett enda ord. Det blir för mycket för Jobb. Han har förlorat allt. Hans kropp är full av svåra bölder. Och han ser dessa 3 män som sitter där och skakar på huvudet medan ansiktsuttrycken säger: så blev det avslöjat till sist att du har levt i synd, fast du försökt att ge oss intryck av att du var en from man. Faktum är att hans goda vänner, som bekände sig tro på samma Gud som Jobb, gav honom större svårigheter än vad han hade under alla olyckor och all sorg och lidande som Satan hade förorsakat.

Jobs vänner gav honom alltså större svårigheter än alla olyckor och all smärta åklagarens anfall givit honom. Låt oss tänka över den sanningen en stund, för det är mycket allvarligt, och jag måste med smärta säga att också idag finns sådana Jobs vänner runt omkring, både i samhället och i våra församlingar. Och för Jobs del så var det just dessa vänner som blev droppen som fick bägaren att rinna över. Vi läser Job kapitel 3, vers 1 till och med 5. Därefter öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag. Job tog till orda och sade: må den dag utplånas på vilken jag föddes, och den natt som sade ett gossebarn är avlat. Må den dagen vändas i mörker, må Gud i höjden ej fråga efter den, och inget dagsljus lysa över den. Må mörkret och dödsskuggan återbörda den, då molnen lägra sig över den. Må allt som kan förmörka en dag förskräcka den. Om du summerar det han säger i dessa fem verser och försöker sammanfatta det kort, så säger han helt enkelt att han önskar att han aldrig hade blivit född. Han använder bara ett målande och poetiskt språk, men det är det han säger. Och vi läser verserna 6 till och med 12. Den natten må gripas av tjockaste mörker, ej må den få fröjda sig bland årets dagar. Inget rum må den finna inom månadernas krets. Ja, ofruktsam må den natten bli, aldrig må jubel höja sig under den. Må den förbannas av dem som besvärjer dagar, av dem som förmår mana upp leviatan. Må dess gryningsstjärnor förmörkas, på ljus må den vänta utan att det kommer. Morgonrådnadens ögonbryn må den aldrig få se, eftersom den ej tillslöt dörrarna till min moders liv, ej lät olyckan förbli dold för mina ögon. Varför fick jag ej dö strax i moderskötet, förgås när jag kom ut ur min moders liv? Varför fanns knän mig till mötes, och varför bröst där jag fick di? Vännernas uppträdande, där de först kommer med sin stormiga överreaktion och sedan går till nästa ytterlighet och sitter stumma i 7 dagar utan ett enda ord, är den dolk i ryggen som åklagaren behövde ge Job för att fylla honom med varför. Varför fanns det knän som tog emot mig? Varför fick jag dia bröst och få näring så jag kunde växa upp? Åklagaren älskar att föra oss in i en attityd som aldrig löser några problem och inte förändrar någonting. Med hjälp av Jobs vänner har Satan nu fått Job totalt upptagen av en enda fråga: varför har detta hänt? Och från detta ögonblick är han fixerad vid svaret på denna fråga istället på att vara fixerad vid Gud som tidigare. Och kom ihåg att det är inte det Gud har tillåtit i Jobs liv som har knäckt honom. Men till den avgörande dolkstöten använde Satan 3 män som så starkt ivrade för sanningen att de i sanningens namn blev sanningens fiender. Och det leder Job till att säga att han önskar att han aldrig blivit född. Vi läser vers 13 till och med 16. Hade så inte skett, låg jag nu i ro. Jag fick då sova, jag njöt då min vila vid sidan av konungar och rådsherrar i landet, män som byggde sig palatslika gravar. Ja, vid sidan av furstar som var rika på guld och hade sina hus uppfyllda av silver. Eller var jag inte till likt ett nedgrävt foster,
lik ett barn som aldrig fick se ljuset. Där har ju det ogudaktiga upphört att rasa. Där får det uttröttade komma till vila. Där har alla fångar fått ro. Det hör där ingen pådrivares röst. Små och stora är där varandra lika. Trälen har där blivit fri från sin herre. Även om Job, både i det här talet och i flera senare tal, gör många uttalanden som inte är riktiga, så säger han aldrig något som ger uttryck för att han önskar bryta förbindelsen med sin Gud. Här i kapitel 3 möter vi två klara önskemål från Job. Det första är att han aldrig hade blivit född, men nu är han född ändå. Den andra önskan är att han hade dött när han föddes. Det är hans två önskemål, och han finner ingen utväg i sin gränslöst djupa nöd, omgiven av tre stenkastare. Som någon har sagt, med såna vänner så behöver man inga fiender.

Vi läser Jobb kapitel 3, verserna 20 till 24. Varför skulle den olycklige skåda ljuset? Ja, varför ges liv åt dem som plågas så bittert, åt dem som väntar efter döden utan att den kommer, och spanar därefter mer än efter någon skatt? Åt dem som skulle glädjas, ja, in till jubel och fröjda sig, bara det fann sin grav. Varför åt en man vilkens väg är höljd i mörker? Åt en man så kringstängd av Gud? Suckan har ju blivit mitt dagliga bröd, och som vatten strömmar mina klagorop. Han säger att det är en sådan börda att leva, att han föredrar döden. Han vill mycket hellre dö än leva, och han undrar varför det gavs liv åt den som måste plågas så bittert. Jobs förtvivlan är total. Han är desperat, och vi läser vers 25 och 26. Ty det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu, och vad jag fruktade för, det kommer över mig. Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer över mig. Jobb hade levt i en fridfull idyll och med en ständigt växande förmögenhet. Och allt präglades av medvind och solsken. Han levde i en enorm välfärd och lyx. Och alla i hans omgivning sa att den här mannen som var mäktigare än någon annan i Österlandet, tänk vilket underbart liv han har. Men nu låter Jobb oss veta att i all denna överflöd så levde han ändå i fruktan. Och det som ingav honom förskräckelse, det hade drabbat honom. Vad han fruktade för, det kom över honom. Också när han levde mitt i all materiell överflöd och växande rikedom tillsammans med sin hustru och sina barn, så var det en osäkerhet i hans liv, något som oroade honom. Och den osäkerheten tror jag att många känner idag. De fruktar för att ett eller annat fruktansvärt ska hända dem. Och vårt problem är att vi tecknar en fullvärdesförsäkring istället för att gripa de uträckta händer där frälsaren tecknat oss. Vi borde använda Guds ord som vår helförsäkring istället för att söka tryggheten i allt möjligt annat. Vi behöver finna vila i Guds ord.

är ett enda skrikande varför, men Job har inte något svar. Det har faktiskt inte hans tre vänner heller, men de tror att de har svaret. Och det är både deras och Jobs olycka. Problemet med de tre vännerna som kom till Job för att trösta var att deras tro inte var skriftenlig. Och därför hade de en felaktig uppfattning både av Gud och av Job och av lidandets problem. Den Gud som uppenbarar sig i skriften är sann. Därför är också den tröst som skrifterna ger sann. Och den kan bara gripas i tro. Att tro, det är att ha en sann och levande föreställning om Gud. Den saknade dessa tre tröstare. Kanske deras teoretiska kunskap om Gud var större än Jobs. Men ser du, Job, han umgicks personligen med Gud och kände Guds väsen genom sin personliga relation med Gud. Men vännerna som först överreagerade och sen kastade sig i andra diket och satt totalt stumma i 7 dygn, det var den dolk i ryggen som fick Job att bli totalt upptagen med frågan: varför har detta hänt? Och det är väl tyvärr de flesta av oss blir när vi möter stora prövningar. Men vi grubblar kanske inte alls lika mycket över varför det går oss så väl eller varför vi har det så bra. Dessa tre tröstare som inte hade ett enda ord att säga på 7 dygn får nu höra Jobs förtvivlade varför, och då blir de plötsligt ganska talföra. Och man har en känsla av att de strävar febrilt med att hitta nog många fel och brister i Jobs liv för att med det kunna rättfärdiga Gud. De tre tröstarna har ett stort problem med Jobs lidande. De tror att deras uppgift är att försvara Guds rättfärdighet. Och sådana människor som påtagit sig ansvaret att försvara Gud och som utnämnt sig till renlärighetens talsmän, de är ofta mera upptagna av att diskutera sanningen än av att praktisera den. Och det allra farligaste med dessa tröstares teologi, det är att den teoretiskt sett är faktiskt riktig. För vi vet att Gud kan stoppa en ogudaktig på syndens väg genom att göra honom sjuk eller på ett eller annat sätt sticka en käpp i hjulet så att han måste stoppa upp och tänka. Därför är tröstarnas teologi i princip riktig, och teoretiskt sett är den bibeltrogen. Men trots deras inlärda kunskap om Gud så saknade tröstarna andens smörjelse och Guds uppenbarelses ljus. Och därför serverade man den teoretiska principen till fel person. Och i sin iver att försvara sanningen åstadkom de bara den förvirring som är så typisk när människor i köttet uttalar sig över andliga frågor i enskilda människors liv. Så ska vi i nästa program höra vad den första tröstaren Elifas från Teman har att säga. Herren vare med dig. Må vi få nåd och visdom så att vi inte tror att vi ska försvara Gud, utan hellre erkänna att det finns mycket vi inte har något svar på när det gäller lidandet. Men det vi vet, det är att Gud är god.